0: 穆赫比同时警告，伊朗将扩大对美军事行动的报复规模。他表示，如果敌方攻击伊朗2到3个目标，伊朗可能会打击对方20个目标作为回应，并称伊方此前曾从约500公里外锁定美国的航空母舰。穆赫比还提出结束当前冲突的6项条件，包括全面停止战争、停止再次发出军事威胁、以色列军队撤出黎巴嫩、结束对也门的封锁、解冻伊朗被冻结的240亿美元资产，以及停止干涉伊朗的核计划和导弹计划。伊朗国家电视台9号还报道称，革命卫队近期使用弹道导弹打击美军在约旦的军事基地，并使用新型哈吉卡西姆巴希尔导弹攻击阿曼海上的美方目标和驱逐舰。相关战果目前尚未得到美方证实。伊朗媒体同时称，革命卫队海军近期缴获了一艘美军无人潜航器，可用于海底测绘、探雷和情报侦察的任务。随着伊朗进一步扩大海上限制范围，美伊围绕霍尔木兹海峡的军事博弈也正在向阿曼湾和阿拉伯海延伸。凤凰卫视李月珍、卡穆森德克兰报道。
1: 美伊战争爆发的第一天，伊朗南部的米纳布小学就遭遇到了导弹袭击。半年多过去，我们的记者再次来到学校，看到校舍仍然是一片废墟。而对于幸存者和失去亲人的家庭来说，战争的创伤还没有过去。
0: 6个多月过去了，学校仍保留着袭击后的模样，大部分教学楼已经坍塌，孩子们的遗物、书包和鞋子被收集了起来。操场上学生晨会排队的标线和玩跳房子的格子仍依稀可见。残损的教室里还摆放着课桌，墙上还挂着黑板，学校里到处挂着遇难师生和家长们的照片。
2: این پسر ما هیچی ازش نداریم کلن اینجا متلاشی شده و هیچی ازش نیست و کلن سوخته و ما اینجا نوشتیم شهید مفقود الاثر یعنی اثری ازش نیست توی مدرسه هیچی پدر مادرش میاد اینجا و میگرده توی این خاکها میگه مامان کجایی بابا کجایی خسته شدم خودتو به من نشون بده
0: 这名父亲的两个女儿也是这所学校的学生，一个读2年级，一个读5年级。袭击当天，她接到老师电话赶来接孩子，在废墟中首先看到的是女儿的一只鞋。
2: 我俩在这儿رسیدم بریده بودم چون توی مسیر که میومدم میخوردم زمین یعنی تمام اینکه بتونم بیان دنبال و نجات بچه‌ام بزنم نداشتم توی مسیر خودم رسیدم به اینجا وقتی که رسیدم کفش بچه‌مو وسط این آوارها اینجا دیدم بالا این آوارا کفش دخترمو دیدم کفش که دیدم شروع کردم به گریه کردن و صدا میزدم زیر اینا زیر آوارا که دود و خاک بود فاطمه معصومه من رسیدم بهتون ناراحت نباشی نجاتتون رو میدم نجاتتون میدم ناراحت نشید ولی کاری دستم بر نمیاد چرا چون حریف این خدمت شما عرض کنم که ستون های بزرگ نمیشدم نمیتونستم این ستون ها رو با دست بردارم
0: تا ده 2 نیو ار 最终幸存下来其中一人身体被严重烧伤另一人的头部至今仍有弹片他说比身体上的伤更难恢复的是心理创伤学校共有283名学生在袭击中幸存半年后不少孩子仍然害怕巨大的声音有人变得易怒失眠甚至重新出现尿床等应激反应
2: الان هم خیلی میترسن یعنی با کوچکترین حادثه واکنش نشون میدن ولی برای بچه‌مون الان دوباره همون فکر چند ماه قبل برج 9 12 404 داره ذهنیتش برای پیش میاد نکنه ما بریم مدرسه مدرسه‌مون بسوزه مدرسه‌مون کنه موشک دوباره بزنن ولی به فضل خدا و به یاری خدا و به مدد خدا ما پیروزیم بچه‌هامون رو دوباره ریکاوری میکنیم برمیگردیم به عرصه علم
0: 新的学年已经开始，但一些失去孩子的父母，直到袭击发生后190天后，仍然无法重新走进这所学校。
2: نمیتونه بیاد ببینه بچهش توی مدرسه بودی مدرسه بچهش اینجور شده هنوز بعد از 189 روز بعد از 190 روز نتونسته بیاد توی این فضا توی این فضا اصلا نتونسته بیاد میگه طاقتشو ندارم ببینم طاقتشو ندارم ببینم
0: 当地计划将学校遗址保留下来，作为战争纪念设施，让人们记住这里曾经发生的一切。
3: 大半年过去了，这里可以说依然是一片废墟，但是在。